обърне от стран. Ти правиш не за спад. Хай, че би прижала едно, тако кот сване коч. Ти би делала оброче, аз би лукнял нощ.